0: loruko Oluwa
1: baba to da
0: loruko Jesu koni jasasan
1: baba
0: je nshami
1: ti o se mi lerunko
0: e ja jo gbadura papo 09 1 2 3 7 0 8 6 7 5 adua bere ni mama.